0: abu
1: tome
0: didi
1: nanom
0: ara na ngoboka chan
1: na urade hwa ne se
0: kwasia
1: kwasia
0: anaji
1: adu
0: wajo kwacha
1: na kwasia sie no
0: na ne o kwaduko obai ode de kan bakoya jagami kwade de ofedel
1: kwete se mami ekoya
0: obaye dai
1: eh
0: kwasia
1: kwasia
0: anaji
1: adu
0: wajo kwacha
1: na kwasia sie no
0: na
1: ne
0: o kwaduko obai ode de kan bakoya jagami kwade de ofedel
1: kwete se mami ekoya
0: obaye dai
1: tiaso mi nti Matthew 16:26
0: mbi 26 so ni panya wi
1: aso mi asin
0: no
1: aso
0: beno
1: bi awuti so ati de atwara sem neka nti na bible no ti yemfo no boye nkoko wasi so ni wi asie japade enjina
0: no hwe neka nkwa
1: nti se wi aso no yedi ni nyina asha fana ya
0: anjelisa
1: enina
0: atukula ne samso kosu
1: aso ko ye me no waja ho ko yi
0: oko
1: obre beso
0: beso
1: ye ye wori amamfo ali so wura
0: mankuna anjeli
1: na wi aso
0: to banu
1: o se nipa benya
0: odbesa ne
1: kra odbesa ne kra si yemfa ka emfa sisa ekra enke kofia na nye
0: gominya bi
1: emfa dan a na nye
0: bi ya pata mesin so ankoja
1: sika sika kata benye na plan
0: bi
1: ja gaurade
0: to gana de san ne kra
1: si enye
0: ya
1: ne pam enko koko ona no hwe so na bible ne onya onti mi san ne kra dia ti mes ba ye ni juma ni se ja kra ya gaso ya ma ya de ma men kwana ya ye bre asu efisu na ba de do ba ti problem dan so adiko no ti no ja pa de na ho nya
0: so
1: ko ti bibi pa bi de ma wo ni pa so be di di na o fisa ta se ti ka wo ya ko ti ka no
0: za ga fete he je mu du no wa se
1: ro ti ti ti ka
0: nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: na ro pa
1: aha
0: yo pa du do
1: yo pa de do do
0: no so
1: o nya mu fa so wo si ya de en efisu da kro na waja ho 15-17
0: so free na yama de jamba
1: yana it said you dey pay free ni na yama de jamba yana
0: na obesara ko
1: sai na obesara ko
0: so baaro no
1: said you baaro no
0: o problem she
1: o fa u problem she
0: a be kuta nsema
1: a we dey be kuta nsema
0: ko 16 no
1: verse 16
0: say e bone ya
1: ya we su ya de aside solomon so trust no e ya de